Radio Moldova Tineret.

am venit fără nicio foaie cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc necontenit. Ai urit cât

habar, nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot.

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertăm de atâtea

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Looking.

0: În numele obsesiei radiofonice, vă declar remetist și remetistă. Puteți săruta antena.
1: Radio Moldova Tineret.
2: Ai alegus, ai alegus, ai alegus.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, te salut cu drag, e oră matinală și fiecare se grăbește undeva. Totuși, în următoarele 60 de minute, te invit să-ți petreci timpul cu plăcere și folos la emisiunea Ceasul Deșteptător. Totodată rămâne în vigoare și propunerea de a ne urmări pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok, unde avem, apropo, și un concurs, oferim câștigătorilor două cărți, Vremea femeii de Viorica Rădăuță și Tu și alte femei de Dumitru Crudu. La microfon mă găsești pe mine, Ana Rătaru, și sunt pregătită să-ți vorbesc despre cea mai primitoare țară din lume. Potrivit clasamentelor, Islanda ocupă primul loc. În ultimul timp și Marea Egee din Atena este un mediu ospitalier pentru peștele balon auriu. Specia este extrem de periculoasă și a alertat autoritățile din Grecia. Acum dăm start orei 8 cu hitul anului 2013 de la Naughty Boy și Sam Smith.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

În playlistul Radio Moldova Tineret avem hituri din toate colțurile lumii. La ora 8 și 11 minute a răsunat I Want You de la Bob Dylan. Dar în același timp și temperaturile caniculare persistă în fiecare regiune de pe glob. Este vară în toată legea și în Republica Moldova. De asta zic să aruncăm o privire mai detaliată asupra prognozei meteo. Vremea se anunță stabilă și caldă pe 25 iunie, cu cer predominant senin pe întreg teritoriul țării și fără precipitații. Temperaturile minime din timpul nopții vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor ajunge între 27 și 32 de grade. La Chișinău vremea va fi călduroasă și se așteaptă cer variabil. Temperatura maximă va atinge plus 30 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 19 grade. Ar fi bine să evităm expunerea la soare pe cât de mult este posibil. Totuși, în privința muzicii, nu avem niciun fel de restricții. Recomand tuturor spre ascultare melodia Stea Căzătoare de la Alexandra Căpit.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: E ora 8 și 20 de minute și, apropo, muzica este binevenită oricând pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Următorul hit își are începuturile prin anul 2025 și a fost realizat chiar de Carly Rae Jepsen. Cunoaștem despre această melodie, că a fost lansată ca single promoțional de pe ediția aniversară de 10 ani a celui de-al treilea album de studio al său, Emotion. Totuși, a rămas un mister când a fost compus exact hitul, iar cântărețea nu a dezvăluit deocamdată niciun detaliu în privința acestui aspect. Bine, pe noi ne interesează mai mult melodia în sine și cum este cântată de către Carly Rae Jepsen.

În fiecare dimineață muzica plutește pe undele Radio Moldova Tineret. A fost Oasis cu melodia Hello. Și în continuare urmează să descoperim ce specie periculoasă de pește plutește în Marea Egee. Autoritățile din Grecia atenționează despre prezența peștelui balon argintiu în apele mării. Este o specie invazivă, extrem de periculoasă, care poate provoca răni serioase oamenilor. Peștele este extrem de periculos atât prin toxicitatea sa, cât și prin forța mușcăturii, relatează Radio România Actualități. În aceste condiții, Atena a solicitat intervenția imediată a Comisiei Europene pentru combaterea eficientă a fenomenului, care afectează nu doar Grecia, ci și alte state mediteranene. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Pescuitului din Grecia a subliniat că pescuitul reprezintă coloana vertebrală a economiilor din regiunile costiere și insulare ale Greciei și a evidențiat faptul că sectorul se confruntă cu multiple și deosebit de puternice presiuni. Prezența acestui pește toxic afectează negativ atât ecosistemul marin, cât și activitatea de pescuit și creează totodată probleme și pentru turism. În trecut au fost chiar înregistrate incidente în care înotătorii au fost răniți în urma atacurilor acestui pește toxic. Ei bine, această situație nu poate fi ignorată de autorități și trebuie rezolvată cât mai rapid. Totodată, nici muzica nu poate trece la ora 8:28 neobservată pe frecvențele noastre. Se aude frumos Aleona Mun cu melodia Loc pentru dragoste.

0: hituri internaționale.
1: Suntem la ora 8:35 și evident hiturile internaționale sunt nelipsite din programul emisiunii Ceasul Deșteptător. Vă ascultăm pe una dintre cele mai populare artiste din industria muzicii, Dua Lipa. Hitul One Two este a 18-a piesă de pe ediția Super Deluxe, albumul ei de debut, Dua Lipa. Până se aventura în muzică, cântăreața a lucrat ca model, totuși nu a dat greș că a ales muzica, căci are 7 premii Brit și 3 premii Grammy câștigate de-a lungul carierei sale. Deci Dua Lipa este o prezență plăcută aici în difuzarele remediste.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

În aceste clipe pe frecvențele Radio Moldova Tineret predomine o atmosferă caldă și primitoare. L-am ascultat pe Bruno Mars cu hitul I Just Might și de aceeași ospitalitate dă dovadă și Islanda, care ocupă primul loc în clasamentul celor mai primitoare țări pentru străini. Aceste concluzii au fost formulate în urma unui studiu făcut de specialiștii internaționali în domeniul sănătății. În procesul desfășurării au fost analizați factori precum rata de angajare, politica de vize, costul vieții și gradul de deschidere al populației locale. Țara are un scor de primire de 8,94 din 10 și o populație în care 98% vorbește engleză. Așadar, bariera lingvistică practic nu există. În top apare și Luxemburg, care ocupă locul 2 cu o populație formată în proporție de 51,2% din migrați și standardele ridicate de calitatea vieții. Totuși, în afara Europei, clasamentul global arată că cele mai dificile destinații pentru integrare sunt Japonia și Coreea de Sud. Rata de angajare a migranților este de doar 2,8% în Japonia și 5,3% în Coreea de Sud, cifre care reflectă barierele reale cu care se confruntă străinii pe aceste piețe ale muncii. Cu toate acestea, ascultarea muzicii nu implică niciun fel de obstacole. Alături de noi, în această dimineață, la ora 8:44 de minute, este îndrăgita interpretă autohtonă Crista cu melodia Invizibila.

Am trecut pe ritmuri latino, pe frecvențe s-a auzit Simon Webb. Cu asemenea melodii uităm de noțiunea timpului aici la Radio Moldova Tineret. Suntem la ora 8:50, chiar și așa ceasul deșteptător nu pleacă prea curând de prefrecvențe. Eu sunt Ana Rotaru și mă poți asculta în partea următoare a emisiunii. De asemenea, o variantă comodă este și online pe site-ul rmt.md. Dar suntem prezenți constant și pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Nu ar strica să avem urmăritori în plus. Acum tot ce îți rămâne de făcut este să-i asculți pe Holograf și Antonia cu melodia Întoarce-te acasă.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața! La ora 9, Chișinăul este plin de viață și mișcare, iar noi, bineînțeles, avem încă o revedere frumoasă la Radio Moldova Tineret. Eu, Ana Rotaru, am această convingere fermă pentru că urmează să descoperim o performanță istorică în tenisul de masă. Această victorie a fost obținută de sportiva Alexandra Kiriakova. Desigur, la emisiunea Ceasul Deșteptător vom face și un salt în timp. E 25 iunie și se împlinesc 17 ani fără regele muzicii pop, Michael Jackson. Între timp ne găsești și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Postăm conținut util și interesant. Avem și un concurs în care toată lumea are șanse egale de câștig. Cărțile săptămânii sunt Vremea femeii de Viorica Rădăuță și Tu și alte femei de Dumitru Crudu. În continuare lăsăm lumea cărților și ne aventurăm în cea a muzicii alături de trupa Muse și melodia The Handler.

Deși e dimineața, am găsit timp și dorință pentru a-l asculta pe Florida Georgia Line cu melodia Island. Și pe frecvențele Radio Moldova Tineret crește și interesul nostru pentru sport. Acum vorbim despre performanța istorică adusă de sportiva noastră, Alexandra Kiriakova. Tânăra a cucerit medalia de bronz în proba de dublu feminin la campionatele europene Under 21 desfășurate la Cluj-Napoca, România. A fost o luptă crâncenă, sportiva a făcut pereche cu slovena Sara Tokic. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, cele două au avut un parcurs solid la competiția continentală, reușind să obțină 3 victorii până la accederea pe podium. În semifinalele sportivele, Kiriakova și Tokic au cedat la limită cu scorul de 3-2 în fața cuplului format din românca Bianca Meiroșu și ucraineanca Veronica Matiunina. Aș vrea să adaug la cele spuse că Alexandra Kiriakova a fost singura reprezentantă a Republicii Moldova la campionatele europene de tenis la masă Under 21 de la Cluj-Napoca. Medalia de bronz este prima cucerită de sportiva noastră la o competiție continentală. În acest an, Kiriakova a devenit și campioană națională la feminin la categoria senioare. Cu siguranță vor urma și alte rezultate frumoase pentru sportiva noastră, dar și în playlistul Remetist urmează multe melodii bune. Acum rămânem cu Nicoleta Nucă și melodia Nu sunt. Tendem să asculți această melodie la ora 9 și 13 minute.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E ora 9:21 și mai devreme sau mai târziu revenim tot la hiturile internaționale. Vreau să-ți ofer o prezentare completă a melodiei Macheba de la Jane. Scrierea melodiei a pornit de la obiectivul de a face referire la Miriam Makeba, cunoscută și sub numele de Mama Africa, o cântăreață sud-africană și activistă pentru drepturile civile împotriva apartheidului. Și se pare că i-a reușit destul de bine acest lucru. Majoritatea ascultătorilor au rezonat cu versurile melodiei. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret ne dorim și noi cu ardoare să o ascultăm pe Jane cu melodia Makeba.

0: News. Știri pentru tineri.
1: La ceas a făcut ora 9 și 30 de minute și, deși e dimineață, nimeni nu a anulat informarea îndeoseb la Radio Moldova Tineret. De această dată, în difuzare, răsună rubrica Top News. E cazul să știi că, pentru prima dată, un caz de ebola a fost identificat pe teritoriul francez la un medic care s-a întors din Republica Democrată Congo, unde în prezent se manifestă o amplă epidemie, au anunțat miercuri autoritățile sanitare franceze, relatează Agir Press cu referire la AFP. Este pentru prima dată când un caz de ebola a fost diagnosticat în Franța. În 2014, în timpul unei importante epidemii în Africa de Vest, doi pacienți au fost primiți pe teritoriul francez, dar după ce au fost diagnosticați în străinătate. Experții în sănătate publică estimează totuși că riscul transmiterii epidemiei rămâne scăzut la nivel global. Din cauza caracterului puțin contagios al virusului ebola, notează Agir Press. Momentan, noi suntem sănătoși și într-o formă bună aici la Radio Moldova Tineret, dar și într-o dispoziție bună, pentru că îi avem în difuzare pe Vank și Scarlett Aura cu melodia

0: internaționale.
1: Au trecut și 38 de minute din această oră și pe frecvențele Radio Moldova Tineret avem muzică, versuri și emoții. De această dată îi avem în difuzoare pe Ellie Goulding și Big Sean cu melodia Easy Lover. Această colaborare între artiști nu a fost deloc întâmplătoare. Ellie Goulding a confirmat și ea acest lucru. Citez, am ținut legătura ani de zile. La un moment dat urma să facem o colaborare și s-a întâmplat să fie această melodie. Citat încheiat. Așadar a fost o colaborare fructuoasă care a avut numeroase certificări în topurile

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: diminețile bune, încep cu Radio Moldova Tineret, a fost Queen cu melodia We Don't Fool Me. Totuși, diminețile noastre sunt și productive, deoarece ne îmbogățim cunoștințele despre istorie. În calendar e 25 iunie și iată ce trebuie să știi, prietene. În anul 1950 se începe războiul din Coreea. Trupe nord-coreene au atacat Coreea de Sud, încercând să refacă unitatea țării. Coreea de Nord a invadat Sudul în dimineața zilei de 25 iunie 1950, cu mai bine de 100 de mii de soldați. Cauzele atacului rămân în continuare neclară, însă mulți istorici sunt de acord că Stalin a fost probabil în spatele acestei decizii. În paginile istoriei a rămas pentru totdeauna și anul 2009, când a decedat Michael Jackson, interpret și compozitor american, regele muzicii pop. În cei peste 30 de ani de carieră, Michael Jackson a reușit să cucerească inimile a milioane de fani cu vocea sa și mișcările de dans complicate din punct de vedere fizic. Totuși, cauzele morții nu au fost deslușite nici până astăzi pe deplin. Dacă e 25 iunie, vorbim neapărat și despre anul 1852, când s-a născut celebrul arhitect catalan-spaniol Antoni Gaudi. Este faimos atât pentru stilul său unic, cât și pentru proiectele sale puternic individualizate. Și pentru că arta are o semnificație importantă pentru noi și este un reper pentru tânăra generație, rămânem în continuare cu muzica în difuzare. La ora 9 și 48 de minute o ascultăm pe Olive Sky și piesa Bad Dream.
1: Three, two, one.

Olevska și The Dreams, auzit pe frecvențe, e 9:51 de minute, clipele trec în grabă la emisiunea Ceasul Deșteptător. Ora 9 am dedicat-o în special discuțiilor despre istoricul zilei și performanțele în sportul moldovenesc. Ana Rătaru sunt eu și pot spune că informarea continuă pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Suntem și la un click distanță de tine, ne poți urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum facem o scurtă pauză, pe fundal răsună melodia Senza Amore de la Adriano Celentano.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bună să-ți fie inima! Această dimineață are un caracter informativ la emisiunea Ceasul Deșteptător. Cu toate acestea, nu uităm să ne relaxăm mintea cu muzică de calitate superioară. La Radio Moldova Tineret încurajăm lectura ca mod de viață. Tocmai de aceea avem și un concurs pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Cărțile săptămânii sunt Vremea Femeii de Viorica Rădăuță și Tu și alte femei de Dumitru Crudu. Apropo, se pare că a venit vremea schimbărilor în sistemul universitar din Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, toți studenții anului întâi vor avea instruiri obligatorii anticorupție în primul an de studii. Nu este nici pentru prima dată când vorbim despre caniculă. Ioana Rotaru îți voi spune despre măsurile de protecție recomandate pentru a preveni efectele negative ale căldurii asupra sănătății. Momentan e ora 10, iar muzica rămâne cea mai plăcută formă de a ne petrece timpul. Tocmai de asta îl avem în difuzare pe Bon Jovi și hitul This Is Love, This Is Life.

Deși e zi de lucru, muzica se ascultă intens pe frecvențele Radio Moldova Tineret. A fost Snoop Dogg și Wiz Khalifa cu melodia Oh Na Na Na. Și în paralel rămânem conectați la noutățile din sistemul educațional. Să știi că în plină vară se fac schimbări importante în universități. De acum toți studenții vor avea instruiri obligatorii anticorupție în primul an de studii. Aceștia vor trebui să promoveze un test la finalul lor pentru a fi admiși la examene. Și cadrele didactice vor fi obligate să participe periodic la programe de formare dedicate identificării și prevenirii fraudelor academice. Noile prevederi se conțin în regulamentul cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, aprobat de Cabinetul de Miniștri. În același timp, documentul stabilește că abaterile de integritate academică vor fi clasificate în minore, medii și grave. Pentru studenți, încălcările grave, inclusiv plagiatul masiv sau frauda organizată, pot duce la anularea tezelor de licență sau master, exmatriculare sau retragerea diplomelor obținute. Se prevăd pedepse aspre și pentru cadrele didactice și conducătorii de doctorat. Aceștia vor fi sancționați disciplinar, inclusiv prin retragerea dreptului de a evalua lucrări sau de a coordona teze dacă vor fi depistați că au încălcat prevederile regulamentului. E timpul să înțelegem că plagiatul nu a dus niciodată la nimic bun. Pornind de aici, trebuie să fim sinceri cu noi înșine, dar și curați în fața legii. La ora 10:14, căutăm originalitatea și în muzică și ascultăm pe Pino și melodia Țărâncuță.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Suntem la ora 10:21 și în continuare ascultăm încă un hit internațional, pentru că așa ne dictează mintea și sufletul. Răsună Leona Lewis cu melodia One More Sleep, o piesă, cum am spus, realizată de cântăreața britanică Leona Lewis. Melodia a fost lansată în 2013, iar rezultatele nu s-au lăsat mult așteptate. Criticii muzicale au considerat-o una dintre cele mai bune melodii de Crăciun din toate timpurile. Piesa a fost în atenție și în 2025, când Billboard a clasat One More Sleep pe locul 12 în lista cele mai bune melodii noi de Crăciun ale secolului 21. Ei bine, nu trebuie să fie Crăciunul pentru a asculta această

pentru o viață sănătoasă consumăm și multă muzică. La Radio Moldova Tineret a răsunat piesa Must Be Love de la Cristina Grimi. Iar pentru o vară fără griji și neplăceri este necesar să ne protejăm pe vreme caniculară. În acest context, recomandările venite din partea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sunt mai actuale ca niciodată. Ei ne spun, potrivit comunicatului, atunci când temperaturile ridicate sunt însoțite de umiditate de 70-80%, organismul resimte căldura mult mai intens. Motivul este că transpirația se evaporă mai greu, iar corpul își pierde capacitatea de a se răci eficient. O atenție deosebită protecției trebuie să acorde persoanele vârstnice, pacienții cu boli cardiovasculare, diabet sau afecțiuni respiratorii, femeile însărcinate, copiii mici, dar și persoanele care lucrează în aer liber. O recomandare ar fi să consumăm apă regulat, chiar dacă nu ne este sete, dar și să evităm expunerea directă la soare și activitățile fizice intense în intervalul orelor 11 și 18. Agenția pentru Sănătate Publică subliniază că în această perioadă trebuie să purtăm haine legere, deschise la culoare, din materiale naturale și să ne acoperim capul atunci când ieșim afară. După ce ai ascultat recomandările specialiștilor, e timpul să le pui și în aplicare. Dar nu uităm între timp nici de muzică. La ora 10 și 32 de minute ne mutăm spre Prut și îi ascultăm pe Firma cu melodia Nu-mi de pace.

pe Neprins de Veste. Au trecut și cele 39 de minute din această oră și nu știu ce planuri ai pentru această seară, dar albumul nopții te așteaptă aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De la ora 22 va răsuna tare și frumos You Are The Night de la Chemical Brothers. Albumul a fost atât de bun încât a câștigat un premiu Grammy pentru cel mai bun album electronic dance la cea de-a 50-a ediție a premiilor Grammy. Bineînțeles, au urmat și alte premii frumoase. Acesta a fost certificat cu aur de către industria fonografică britanică. Ei bine, practic, criticii muzicale au spus totul în locul nostru și au arătat cât de mult le-a plăcut această creație muzicală. Nouă ne rămâne doar să ne bucurăm de acest album, iar o melodie deja se aude în difuzoare, E Go de la The Chemical Brothers.

Cine este conectat la Radio Moldova Tineret a ascultat-o pe Doja Cat cu melodia Woman. La această oră matinală, 10 și 45 de minute, este cald afară și totuși nu este atât de cald ca în Marea Britanie. În mai multe zone din Regatul Unit se așteaptă ca temperaturile să depășească recordurile istorice anterioare. Se vor înregistra frecvent 35 de grade și în unele locuri se poate ajunge la peste 40 de grade. Se preconizează că temperaturile extreme din următoarele două zile vor cauza probleme și în școlile din toată țara, unele dintre acestea urmând să se închidă mai devreme sau să rămână închise complet pentru a proteja elevii. Copiii din unele școli au fost de asemenea informați că pot purta echipamentul de educație fizică în locul uniformei școlare complete, care poate include pantaloni lungi și sacouri. Deci îți poți imagina situația și tabloul meteorologic din Marea Britanie. Responsabilii din domeniul transporturilor au îndemnat oamenii să evite deplasările în următoarele două zile, iar Eurostar a anulat de asemenea 4 trenuri care circulă între Londra și Paris în următoarele două zile din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile preconizate. Cu toate acestea, la Radio Moldova Tineret avem toate condițiile prielnice să ne continuăm această dimineață cu muzică bună. Îl avem în difuzare pe Gândul Muței și melodia Știu.

Ne-au spus prin melodia Știu că vorbele pot răni. Clipă de clipă ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Ceasul Deșteptător. E 10:51. Eu sunt Ana Rotaru și mă bucur că pe frecvențele Radio Moldova din Red am făcut și astăzi ceea ce ne place, dar și ceea ce trebuie. Apropo, până vineri mai ai timp să participi la concursul organizat de noi pe Facebook, Instagram și TikTok. Cărțile săptămânii te așteaptă să intri în posesia lor. De la ora 11, microfonul îi revine colegului meu Mihai Bologan la emisiunea Libertalia. Rămâi cu bine și o ai în difuzare pe Olivia Rodrigo și melodia Stupid Song, o melodie nou-nouță din anul 2026. Toate cele bune, prietene!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11, iar tu ai pășit în Teatrul Magic sub numele Libertalia. Joi, 25 iunie, canicula se resimte din plin, în special în orele de vârf. Deci, e timpul pentru un refugiu la umbră, cu o băutură răcoritoare și cu RMT. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre un arhitect catalan cunoscut în toată lumea, despre un actor și comic britanic, o voce limpede în nebunie contemporană și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up și să dăm culori orei cu Beck. Colors aici!

Single de dragoste cu notițe de obsesie. Ariana Grande, Bloodline, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11:09 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Pentru cei care au trăit într-o peșteră până în prezent, suntem în vară, ba mai mult în perioada de călătorii. Și dacă cauți destinații turistice și dacă ești pasionat de arhitectură sau construcții interesante, atunci trebuie să alegi orașul în care a creat legendarul arhitect spaniol Antoni Gaudi, care s-a născut în această zi, în anul 1852. Arhitectul catalan Antoni Gaudi a fost cunoscut pentru stilul său distinctiv, caracterizat de libertatea formei, culoarea și texturi voluptoase. El și-a petrecut o mare parte din cariera sa construit Sagrada Familia din Barcelona. Deci, dacă vrei să vezi lucrări legendare ale lui Gaudi, ai nevoie să ajungi pe tărâmul catalan, ceea ce ar presupune că nord-estul Spaniei. Dar până atunci, rămânem pe tărâmul nostru autohton cu Alexandre Noctua și Duiu.

Să nu uităm să ne mândrim de când în când cu propria persoană. Ne amintesc cei de la Black Eyed Peas și Dopeness aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 20 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și acum îți propun să ne distanțăm de drama cotidiană. Iar cel mai bun remediu pentru distanțarea de la dramă este umorul. În această zi, în anul 1961, s-a născut și astăzi își sărbătorește ziua de naștere unul din comicii mei preferați, comicul și actorul britanic Ricky Gervais, care este în special cunoscut ca creatorul serialului The Office, pentru comedia sa de tip stand-up și pentru prestațiile sale extraordinare, dar totodată înțepătoare, la diferite premii hollywoodiane, cum ar fi Globul de Aur. Deci dacă ești obosit de mainstream-ul hollywoodian și vrei să asculti om care nu este frică să spună adevărul, ba mai mult să ironizeze și să facă glume pe seama realității contemporane, alege ceva de Ricky Gervais. Iar noi continuăm cu Alexandrina și Orașul Umbre.

0: hituri internaționale.
1: E 11:24 de minute și noi continuăm cu un single de pe timpul când Justin Timberlake era extrem de năzbătios. Anul 2003 și hitul Senorita, o piesă R&B cochetă despre dorință, pasiune și încercări asupra unei femei care se află într-o relație fără dragoste. Cântecul este o chemare, jucăușă către o domnișoară tânără să recunoască afecțiunea autentică și să își lese partenerul pentru el. Deci facem și noi un mic pelerinaj nostalgic cu Justin Timberlake și Senorita.

Armin Van Buuren și Maya Wright, One More Time, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 31 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertarea cu The Chemical Brothers și Under Neon Lights. Și vorbind de Chemical Brothers, al șaselea lor album de studio, We Are The Night, din anul 2007, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un album în stil electronica, care a dat lumea așa piese ca The Salmon Dance, Do It Again, No Need, Das Spiegel și multe alte piese faine. Dragă prietene, dacă ești fan trupei Chemical Brothers sau muzicii cu elemente de electronică, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, The Chemical Brothers, Under Neon Lights.

Un pic de dragoste muzicală în format R&B, Simon Webb și My Soul Pleads For You aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 42 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să reflectăm un pic despre viață. Mulți oameni se tem de greșeli, dar să ne gândim chiar și maieștri greșesc. Mai mult chiar și natura poate greși. De exemplu, lobii urechilor umani nu au un scop biologic. Deși sunt bogate în terminații nervoase și pot juca un rol în legăturile sociale, mulți oameni de știință susțin că lobii urechilor nu au un scop biologic adevărat, poate doar unul estetic. Și da, data viitoare când te gândești să faci o greșeală, să-ți amintești că este absolut firesc. Bine, ne întoarcem la muzică. Mai după Simon Webb va urma Alicia Cara, 17 și Charlie Puth cu Kelani, Done For Me.

Camila Cabello, She Loves Control aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11:52 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.md, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Dire Straits, Sultans of Swing și Perry and Tommy, On and On.

0: Monologul psihologului.
1: Salutare din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei, avem o oră împreună, discutăm, reflectăm, medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este pericolul fludului informațional. Deseori, oamenii, în special în ultimii ani, sunt bombardați cu foarte multe informații de pe internet, care deseori este și controversată sau este concurentă. Deci, într-o zi ai ascultat că ouăle sunt periculoase, de exemplu de găină, în a doua zi înțelegi că ele sunt cele mai folositoare ce poate fi pe această lume. Și deseori acest efect de flood informațional cu adevărat poate să turmenteze omul. Despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orii. Iar până atunci, Sam Smith, Calvin Harris, Jesse Reyes, I'm Not Here to Make Friends și Halsey, Bad at Love.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

London Grammar, an Unbeliever aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 16 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre fludul informațional. Sau cu alte cuvinte, când este prea mult, când este abundență de informație. Și ceea ce este bine în era contemporană vine și cu foarte multe dezavantaje. Bine este că avem libera exprimare. Fiecare om are platforme pentru a-și expune opinia, însă minusul acestei chestii că prea multe persoane au o formă de aroganță din aceasta înnăscută. Dat fiind faptul că ai citit o carte, nu înseamnă că deja ești un specialist acreditat în ceva. Însă, libera exprimare permite oamenilor să-și expună multe păreri, doar că mulți din ei nu o fac prea calitativ. Deci se poziționează ca experți când nu sunt de fapt experți într-un anumit domeniu. Și ce se întâmplă? Când la fiecare pas vezi experți împreună cu pseudo-experți, creierul trăiește prea multă tensiune, deci sunt prea multe alegeri și prea multe idei concurente care se bat cap în cap. Și toată această învălmășală emoțională și cognitivă trezește foarte multă tensiune și deseori oamenii se retrag pentru că nu știu în ce să mai creadă. Când este prea mult, poate să fie și rău. Nu totdeauna, mai multe opinii sau prea multe opinii este în beneficiu omului. Și acum să ne imaginăm, de exemplu, nu știu, este perioada de vară sau vine toamna sau vine iarna și decideți să faceți o schimbare în ceea ce privește, nu știu, alimentația.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența

Lato și Lucala, Lottery aici la Radio Moldova, tineret. E 12 și 30 de minute și noi continuăm reflexia noastră psihologică. Și continuăm să discutăm despre fludul informațional care este în prezent văzut, în special în mediile digitale. Și deseori oamenii se plâng pe faptul că au foarte multă anxietate, prea mult stres. Și, din păcate, mult din anxietatea contemporană provine din confuzie. Iar confuzia deseori provine din multitudinea de alegeri care nu pot fi bine structurate. Deci dacă să ne imaginăm structura umană, omul deseori oscilează între ordine, deci ordine percepută sau mentală, că toate chestiile sunt clare, sunt aranjate, nu contează. Deci în casă este ordine, te simți un pic mai puțin anxios, versus când în casă este dezordine și nu poți găsi nimic, oricum ai un nivel de stres. Deci această regulă este transpusă și pe viața unui om, în special cu informația. Când informația ți este clară, să presupunem ești un om care 20 de ani a dedicat istoriei, atunci istoria nu îți provoacă ție anxietate pentru că majoritatea chestiilor sunt ordonate. Și viceversa, dacă nu ai nicio tangență cu istoria și cineva te întreabă careva chestii din istorie, o să simți stres și anxietate pentru că chestiile în istorie pentru tine vor fi haotice. Și aceeași regulă avem cu suplimentele informaționale contemporane. Orice temă, acum, dacă încerci să o cauți pe internet, vei găsi multitudine de informații care sunt foarte rău structurate și sunt prea concurente, deci sunt prea diferite. Deci un om spune una, a doua spune a doua, mergi la un specialist, îți spune a treia, rudele îți spune a patra și această chestie de dezordine creează confuzie. Confuzia creează anxietate, anxietatea te limitează și îți provoacă încă mai multe emoții negative. Și observăm că este un lanț vicios care provine anume din multitudinea sau fludul de informații care este prezent acum în secolul 21. Ok, mai discutăm despre asta, era cumva mai veche. Fericire și Dua Lipa. One, two. Thank you.

Dua Lipa, Want You, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:38. La microfon Mihai Balogan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre riscurile fludului informațional. Și vă spuneam anterior că totuși multitudinea de opinii concurente creează foarte multă confuzie care duce la anxietate. Ba mai mult ca atât, prea multe opinii creează un fel de bloc emoțional care deseori se poate transforma și în idei cu tentă paranoidală. Deci, dacă fiecare specialist și mulți spun idei similare și apare o persoană care are idei un pic mai controversate, dar mai aprinse, mai pline de carismă sau care trezesc mai multe emoții, ele, aceste idei și această persoană iese în evidență. Chiar dacă informația pe care o spune este, să spunem așa, dubioasă, un cuvânt diplomatic, dat fiind faptul că informația acestei persoane este mai plină de emoții comparativ cu tot restul câmpului, aceste idei sunt mai ușor asimilate de către creier. Din acest motiv, deseori persoanele, în așa un mediu, au riscul să dezvolte o înțelegere sau să fie atrași de comunicatori sau pseudo-experți care pot fi și cu informații periculoase. Deci, riscul de a fi manipulat și adus în eroare sau cu idei chiar și cu tentă periculoasă, crește exponențial. Și iarăși totul provine din multitudinea sau fludul informațional. Ok, facem concluzie la finele ore, iar cum Harry Styles, Are You Listening Yet? Și Kate Rich, Nimic.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Cătăriș, nimic aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 46 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul ori am discutat despre riscul fludului informațional, atunci când este prea multă informație. Și, ca de obicei, la finele ore discutăm despre careva idei sau recomandări despre tema pe care am abordat-o pe parcursul ori. Și ce am putea să facem dacă ne trezim cu prea multă informație, cu prea multă confuzie, anxietate sau chiar paralizie în decizii. Deci, ar fi o idee bună să ne selectăm input-urile, deci ceea ce asimilăm informațional. Deci, o idee faină ar fi dezabonare și dezactivarea de sunet. Dacă ești înscris pe prea multe grupuri de Telegram sau prea multe surse informaționale, nu știu, pe toate rețelele pe care ești, dezabonează-te. Dezactivează ceea ce ți-aduce cea mai puțin valoare sau este prea mult sau care îți trezește prea multe emoții neplăcute, prea multă confuzie, prea multă anxietate. Aceeași chestie este și cu limitarea consumului de știri. Programează-ți intervale scurte și specifice pentru știri pe zi, deci nu le consuma toată ziua, pentru că de altfel poți chiar și să nebunești un pic, bine, metaforic vorbind. Tot aici să facem și unfollow pentru acele, nu știu, cei purtători de opinie sau formatori de opinie sau influenceri sau oameni care se împart cu multe idei, pentru că, iarăși, dacă sunt prea concurente și prea mulți pe zi, iarăși, ai prea multă confuzie. Și mai mult ca atât, să petreci mai mult timp cu propriile gânduri, propriile concluzii și propriile idei. Deci, cât de faină nu ar fi era tehnologică, să nu uităm de realitatea care este afară. Și continuăm cu muzică. Bad Bunny, turista aici la Radio Moldova Tineret.

Merg banii, turista aici la Radio Moldova, Tineret. E 12:50 și pe această notă noi spuneam papa monologului de psiholog de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova, Tineret. Eu am fost Mihai Bologan și până la finele orei va urma Madonna, Batuca și 3 Sud-Est, Cine ești? Iar la ora fixă vine colega mea, Vitorina Țăranu, și emisiunea Internet Superior. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare, ce se arată ora 13, iar eu mă bucur să dăm aproape la Radio Moldova Tineret. Știința continuă să schimbe lumea într-un ritm impresionant. Tocmai de asta ne dăm întâlnire zi de zi la emisiunea Internet superior pentru a descoperi cele mai interesante noutăți. În ora care vine discutăm despre studiul care a demonstrat faptul că viteza cu care adormi poate trăda o problemă gravă de sănătate și totodată vom afla cu cât a scăzut averea lui Elon Musk pentru că acesta nu mai este trilionar. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și pentru că noi suntem cei care spargem toate tiparele, vine chiar acum Santana și Buica cu cântecul Breaking Down the Door.

Ora 13 și 10 minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat-o pe Carly cu cântecul Învață-mă să cânt. Și așa cum oscilează ritmurile în difuzoarele noastre, temperaturile în termometre, așa oscilează și averea unor oameni. Zic asta pentru că dacă câteva zile în urmă Elon Musk era trilionar, acum acesta nu mai face parte din exclusivistul club al trilionarilor după ce averea sa a coborât sub pragul de 1000 de miliarde de dolari. Scăderea puternică a acțiunilor SpaceX și noile restricții aplicate unui pachet de acțiuni Tesla deținut de miliardar au redus averea acestuia la aproximativ 962 de miliarde de dolari, anunță The Times. Potrivit datelor financiare, averea celui mai bogat om din lume este estimată în prezent la aproximativ 962 de miliarde de dolari, după cum menționasem, după ce, în urmă cu doar câteva zile, depășise cu mult pragul de un trilion de dolari. Musk a devenit primul trilionar din istorie pe 12 iunie, odată cu intrarea la bursă a companiei SpaceX. La acel moment, averea sa era estimată la aproximativ 1,1 trilioane de dolari. Asta e realitatea zilelor pe care le trăim. Mai multe însă despre esența lor ne aduce Queen în piesa These Are The Days Of Our Lives, acum la Internet Superior.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 13:20 și în cadrul rubricii Best de la Vest ascultăm piesa Cola a doului britanic Camel Fat, realizată împreună cu Elder Brook, care a devenit unul dintre cele mai mari hituri dance ale anului 2017. Lansată inițial pe scena muzicii electronice underground, melodia a ajuns rapid în topurile internaționale, ocupând locul 1 în clasamentul UK Dance Chart. Succesul său a fost confirmat și printr-o nominalizare la categoria Best Dance Recording la cea de-a 60-a ediție a Grammy Awards.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: știri pentru tineri.
1: Ora 13 și 30 de minute se face la ceas, iar la jumătatea orei vin să te anunț că în premieră, de la instalarea camerelor de supraveghere la examenele de bacalaureat, niciun elev nu a fost eliminat pentru fraudă. Datele au fost verificate în urma analizei numărului de elevi eliminați în anii precedenți. Cei mai mulți elevi, adică 1133, au fost eliminați de la BAC în anul 2013, atunci când au fost instalate camere de luat vederi la nivel național. În următorii ani, numărul elevilor excluși pentru tentative de copiat a scăzut treptat, atingând în 2021 cel mai bun rezultat, un elev eliminat. În sesiunea din acest an, potrivit ministrului Educației Dan Părciun, nu a fost eliminat niciun elev pentru fraudă. E posibil ca datele din acest an să se schimbe după desfășurarea sesiunii suplimentare. La examenele de absolvire a gimnaziului, rezultatele sunt mai puțin pozitive, în acest an fiind eliminați 33 de candidați. Totuși, se responsabilizează elevii și acest lucru bucură, drag ascultător, iar acum ne mai bucură și melodia I Climb Every Mountain de Bonnie Tyler, care se face auzită în difuzoare.

0: internaționale.
1: Ora 13 și 38 de minute arată ceasul din studioul nostru și la această oră mă prind la ideea cât de important este să poți rămâne loial și fidel propriilor valori într-o lume aflată în continuă schimbare. Exact acest mesaj ne-l transmite și duo-ul franco-cubanez Ibeye în piesa lor Faithful, care este una dintre cele mai apreciate compoziții de pe albumul Ash, lansat în anul 2007.

Este ora 13:44 și de la ritmurile Jerusalemei de Master Kiji și Nomse Bozicod ajungem să discutăm despre studiile care demonstrează faptul că viteza cu care adormi poate trăda o problemă gravă de sănătate. Ei bine, majoritatea oamenilor ar trebui să adormă în 10-20 de minute, spun cercetătorii și specialiștii în medicina comportamentală a somnului. Potrivit acestora, viteza cu care adormi poate oferi indicii esențiale despre starea ta de sănătate, iar abaterele de la acest interval în ambele sensuri pot semnala probleme. Adormirea în mai puțin de un minut poate sugera lipsă de somn sau o problemă de somn ascunsă, îi explică specialiștii. Adormirea prea rapidă ar putea fi un semn că organismul este obosit și nu se odihnește suficient. Majoritatea americanilor nu adorm între 7 și 9 ore pe noapte, cât este recomandat pentru o sănătate optimă. Somnolența în timpul zilei, lipsa de concentrare și reacțiile fizice lente sunt semne de avertizare. La fel și schimbările frecvente de dispoziție, notează specialiștii. Privarea cronică de somn poate duce pe termen lung la obezitate și diabet. Riscurile includ și boli cardiovasculare sau chiar deces prematur. Adormirea lentă poate fi, la rândul ei, un semn negativ pentru sănătatea generală. Acest lucru poate însemna că faci parte din milioanele de persoane care suferă de insomnie. Insomnia este o tulburare de somn cauzată de obicei de stres. Aceasta poate fi însă legată și de afecțiuni precum tulburările respiratorii sau gastrointestinalele. Ei bine, dragă ascultător, eu sper că tu adormi în acele 10 minute cât este recomandat și că ai parte și de un somn odihnitor. Acum însă vine Norah Jones cu cântecul Temptation aici la Radio Moldova Tineret.

A fost Norah Jones cu cântecul Temptation, acum la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 13:50 și uită că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și sper eu că vei rămâne tentat lucrurilor ce se întâmplă pe frecvențelor noastre și în ora care vine. Până atunci, drag ascultător, ai parte de o pauză muzicală alături de Snails și cântecul Lele, iar mai târziu vine Bebe Rexha și Nicki Minaj cu No Broken Hearts.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta. This is the Star Study.

0: internet superior.
1: Hei, hei, prietena, te salut și zic bun găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rămătă.md. Este ora 14, iar noi continuăm în stilul emisiunii Internet Superior. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țaranu, și de această dată discutăm despre studiul în care cercetătorii au descoperit un nou tip de celule imunitare care e rup pentru a combate infecțiile și, totodată, vin să te anunț despre recordul de 10 pe linie și o rată de promovare mai mare la rezultatele de BAC din acest an. Până vine timpul discuțiilor noastre, începem alături de Shadă și Smooth Operator această oră de emisie.

Trece vremea omului de zdup și zdup, are sunat acum în difuzoare. Este ora 14 și 8 minute și da, e adevărat, trece vremea omului, dar nu trece în zadar, pentru că cercetătorii au găsit o metodă prin care să transforme resturile alimentare în combustibil pentru avioane. Industria aviației este responsabilă de fapt pentru o parte semnificativă a emisiilor globale de gaze cu efect de seră. Combustibilul sustenabil pentru aviație obținut din surse biologice poate reduce impactul asupra climei, însă extinderea utilizării sale este limitată de probleme importante din lanțul de aprovizionare. O echipă de cercetători de la University of Illinois Urbana-Champaign, SUA, a dezvoltat o metodă prin care se transforme resturile alimentare în combustibil pentru avioane, contribuind astfel la dezvoltarea unei bioeconomii circulare. Rezultatele au fost publicate în revista Nature Sustainability și analizează atât aspectele tehnice, cât și pe cele economice ale procesului. Cercetătorii au pornit de la o metodă descrisă într-un studiu anterior, prin care deșeurile alimentare sunt transformate în țiței prin lichefiere hidrotermală, un proces care reproduce formarea naturală a petrolului, dar într-un interval de timp mult mai scurt. Ulterior, produsul rezultat este rafinat cu ajutorul unui catalizator. De această dată, însă, echipa a ales și o abordare mai simplă, care utilizează mai puțini catalizatori și pune accent pe distilare, o tehnologie folosită la scară largă în industrie. Ei bine, ne mândrim cu această descoperire realizată de cercetători. Acum însă revenim la programul nostru zilnic de muzică. Ascultăm în cele ce urmează piesa La Perla de Rosalia, Iahrița și Esenția, iar mai târziu vin cei de la The Jolly Boys cu Riders on the Storm.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Așa și așa, de cui bula ai ascultat acum pe frecvențele Rămătistă și online pe www.rămătă.md. Este ora 14:20 și vin să-ți reamintesc la această oră că în fiecare seară pe frecvențele Rămătistă ai parte și de albumul nupții care începe odată cu ora 22. În această seară vei asculta albumul We Are Night al trupei The Chemical Brothers, care explorează libertatea, energia vieții de noapte, evadarea din rutina cotidiană și puterea muzicii de a crea conexiuni între oameni. Ei bine, să știi că acest album a fost lansat în anul 2007 și reprezintă una dintre cele mai accesibile și melodice producții din discografia formației. Deci, albumul a avut un succes comercial important, debutând direct pe locul 1 în UK Albums Chart. Și până când vine seara, drag ascultător, îți propun să facem cunoștință cu creația trupei și ascultăm chiar acum cântecul Catch Me, I'm Falling, care se regăsește pe acest album.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

A fost Creedence Clearwater Revival cu piesa Lodi acum la Internet Superior. Ceasul arată ora 14:29 și la această oră din lumea hiturilor ajungem în lumea laboratoarelor, acolo unde cercetătorii izraelieni au identificat un nou tip de celule imunitare necunoscute până acum, denumite ruptoblaste, care protejează organismul printr-o erupție. Descrisă în revista științifică Cell, descoperirea dezvăluie un mecanism rapid de apărare la organismele simple. Spre deosebire de celulele imunitare convenționale, care atacă în mod direct agenții patogeni, ruptoblastele explodează în momentul în care primesc un semnal chimic asociat cu o infecție sau cu o leziune. Acea explozie eliberează substanțe puternice care distrug rapid bacteriile și alți microbi dăunători din zona înconjurătoare, oprind într-un mod eficient răspândirea infecției, au afirmat cercetătorii izraelieni. Descoperirile cercetătorilor din Israel le contrazic astfel concepția tradițională, conform căreia apărarea imunitară depinde doar de globulele albe din sânge și identifică faptul că unele organisme utilizează o metodă de protecție mult mai agresivă și directă, oferind o perspectivă care ar putea să deschidă calea spre noi abordări medicale pentru tratarea infecțiilor și a altor boli. Știința își continuă munca în culise, drag ascultător, iar noi ne continuăm ziua cu cele mai bune piese ale momentului. Ascultăm chiar acum Don't Start Now de Dua Lipa, iar mai târziu vine Mircea Vintilă cu cântecul Pământul Deocamdată.

timpul vieții-mi scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: hituri internaționale.
1: Ora 14:38 de minute ne arată ceasul și la această oră vin să-ți spun că, indiferent de provocările prin care trecem, prezența și susținerea celor apropiați pot oferi stabilitate și speranță. Exact acest mesaj ți-l transmite și Alison Russell în piesa sa Stay Right Here, care este inclusă pe albumul Very Turner din 2023 al interpretei. Piesa a atras atenția criticilor datorită mesajului său optimist și profund uman, fiind apreciată pentru combinația dintre influențele folk, soul și gospel.

Mă ucide iadă, Mihail Sandu. Ai ascultat acum pe frecvențele rămătiste. Este ora 14:46 și pe noi ne ucide în mod figurat la această oră toate recordurile care au loc în zona bacalaureatului, pentru că rata de promovare a examenelor de bac crește pentru al treilea an consecutiv, ajungând înainte de depunerea contestațiilor la 75,4%. Ministerul Educației și Cercetării a prezentat primele rezultate ale examenelor de bac în acest an, anunțând mai multe recorduri pozitive și note mai mari decât în anii precedenți la matematică. Rata generală de promovare a bacului a crescut cu 3% față de 2025 și cu 6% față de 2024. Datele arată că 90,80% dintre absolvenții de liceu au promovat examenul din prima încercare, față de 89,63% în sesiunea din 2025. Și nota medie a candidaților promovați a crescut. Dacă în 2024 ea era 7,17, acum constituie 7,38. Notele au crescut atât la elevii din licee, cât și la candidații din colegii și centre de excelență, universități sau din regim externat. Ei bine, drag ascultător, de la bacalaureat revenim la muzică. Ascultăm chiar acum So Easy to Fall in Love de Olivia Dean.

So easy to fall in love de Olivia Dean a răsunat acum în difuzoare. Este ora 14:50 și are dreptate a interpreta. Este ușor să te îndrăgostești de lucrurile frumoase. Este ușor să te îndrăgostești de Radio Moldova Tineret. Drag ascultător, emisiunea noastră de astăzi, Internet Superior, încheie aici. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, pentru că de la ora exactă începe emisiunea Alter Class alături de colega mea, Arana Morari. Până atunci asculți Loving You de Chris Rea, iar mai târziu vine Carlos Vives și Shakira cu cântecul La Bicicleta.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, Radio Moldova Tineret, se audă din difuzoare. Sper că ești gata de o aventură informațională și muzicală, căci suntem la emisiunea Alter Clasa. 15 bate ceasul, iar la microfon sunt eu, Ariana Mărari. Indiferent de locul în care te prind acum, să știi că vom petrece această oră în compania muzicii, iar pe lângă asta discutăm despre regulamentul privind integritatea academică din instituțiile de învățământ superior și ajungem și la industria cinematografică, unde o casă de producție a generat reacții mai controversate pe social media. Avem zi de joi, weekendul este tot mai aproape și, deci, cu gândul la el, ascultăm și piesa You Can Stop This de la Alex Warren.

Lazy Boy de la Franz Ferdinand am ascultat, iar ora 15 și 10 minute ne vine pe undele remetistă la pachet cu o știre axată pe prevenirea corupției și fraudelor academice. Cabinetul de miniștri a aprobat regulamentul privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior și, conform dies.md, una dintre principalele prevederi ale acestuia este că toți studenții din anul întâi vor fi obligați să participe la instruiri privind normele de integritate academică. Dintre ei vor fi admiși la examene doar cei care promovează testul de la final. Pe lângă asta, regulamentul introduce reguli noi și pentru prevenirea și combaterea plagiatului, utilizării neautorizate a AI-ului, ghostwriting-ului, cumpărării și vânzării tezelor și, evident, falsificării datelor de cercetare. Fiecare universitate va trebui să adopte un cod de etică și integritate și să creeze comisii de etică, cele care vor examina abaterile, care la rândul lor vor fi clasificate în minore, medii și grave. Pentru studenții, încălcările grave vor putea duce la anularea tezelor, exmatricularea sau chiar retragerea diplomelor. Se pare că mergem pas cu pas spre o integritate academică mai mare, dar la pas mergem și cu ritmurile muzicale. De aceea ascultăm chiar acum un hit din 2023, Kenya Grace cu Strangers, se aude la Remetem.

0: internaționale.
1: Închidem ochii și ne lăsăm conduși de ritmurile melodiei cu același nume și cu versuri despre durerea pierderii unei persoane apropiată. Ea a fost lansată în 2023 și a reușit rapid să devină un hit, ajungând pe primul loc în UK Singles Chart și top 10 în numeroase țări europene. So the eyes closed, de la Ed Sheeran la Remete.

Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat. Trece până te-nsori, trece timpul și mor. Trece ca să te ia.

0: știri pentru tineri.
1: Top News avem la jumătate orei 15, mai exact la 15 și 31 de minute. Și pe lângă muzică, în ultimele luni, mai avem mari lansări cinematografice de succes din partea A24. Dar de câteva zile, acest nume circulă pe social media învăluit de critici. Motivul ar fi fost anunțul recent conform căruia A24 și Google au încheiat un parteneriat de cercetare în domeniul inteligenței artificiale, prin care studioul independent va colabora cu divizia DeepMind. Pe scurt, Google va investi aproximativ 75 de milioane de dolari în acest proiect, deși nu ar primi acces la biblioteca de filme sau la datele studioului. Potrivit reprezentanților A24, scopul parteneriatului nu este realizarea unor filme mai ieftine sau mai rapide, ci dezvoltarea unor instrumente de ajutor. Printre aplicațiile aflate în lucru, apropo, se numără și generarea de storyboard-uri cu ajutorul AI. Curios și paradoxal, aș spune, este că regizorul filmului Backrooms, care le-a adus deja peste 300 de milioane de dolari, s-a exprimat recent că nu este de acord absolut deloc cu implicarea inteligenței artificiale în industria cinematografică. Și după asta avem și anunțul făcut recent. Dacă ar trebui sau nu să așteptăm totuși filme create cu AI, nu știu încă, dar știu sigur că muzica noastră este cea mai faină. Hai să ascultăm Bad For Me de la Meghan Trainor și Teddy Swims aici la

Ritmurile hitului proaspăt lansat de la Megan Morney au colorat ora 15:43 de minute, iar albumul We Are The Night va marca ora 22. Da, ai auzit bine, piesă cu piesă al șaselea album de studio semnat de The Chemical Brothers va răsuna în această seară de joi pe undele noastre aici la Radio Moldova Tineret. Lansat în 2007, acesta rămâne actual căci explorează energia nopții, libertatea pe care o simți pe ringul de dans și dorința de a te pierde pentru câteva ore în muzică. Se pare că și publicul și criticii au simțit asta și l-au apreciat maxim, căci a ajuns pe primul loc în UK Albums Chart, top 10 în mai multe țări europene și cireașa de pe tort a luat premiul Grammy pentru Best Electronic Dance Album. Fun fact, The Chemical Brothers au lucrat cu trupe precum Claxons și Midlake pentru a aduce influență noi în soundul lor electronic. Și dacă nu vrei să pierzi această plăcere auditivă, te aștept aici la ora 22 astăzi. Chiar și The Chemical Brothers ne spun go, go la remete!

Laura a bătut la ușa ta cu bere gratis exact la momentul potrivit. Asta pentru că a zburat timpul pe lângă noi cu viteza vântului, pe care nu prea l-avem ultimele zile. Este 15:51, oră oglindită, și facem o mică pauză muzicală până la oră fixă, atunci când eu, Ariana Morari, revin la microfonul Rămetist pentru a continua emisiunea Generația Mea. Fii aproape de mine online pe rameta.md și nu uita să participi la concursul pe care l-am lansat noi pe paginile de social media ale postului nostru de radio. Până vezi condițiile de participare, dă volumul tare și hai să ne bucurăm împreună de Flowers, o piesă proaspăt lansată de Oliver Tree.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Emisiunea Alter Clasa continuă pe frecvențele Radio Moldova Tineret și în câteva minute, inclusiv și la Radio Moldova. Vom fi împreună acum la ora 16, ascultând muzică și discutând subiecte interesante. Cu mai multe detalii, revin pe parcurs, dar până atunci începem în forță alături de Taylor Swift și I Knew It, I Knew You.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire aici pe undă, ne așezăm în banca noastră virtuală acum la ora 16:05 și deși este vară și absolvenții au aflat rezultatele examenelor deja, la emisiunea Alter Clasa privim lumea cu alți ochi și continuăm să învățăm altfel. Ariana Morar sunt în direct aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova și uite că astăzi marcăm mai multe evenimente importante. Avem Ziua Mondială a unei trupe de muzică îndrăgită de ani buni, despre care discutăm, dar ajungem virtual și în spațiul cosmic, acolo unde ne așteaptă un nou fenomen astronomic. Pe lângă asta, descoperim și o trupă autohtonă de la noi prin intermediul unui interviu. Acesta fiind spus, nu te mai țin în suspans, pornim la drum cu muzică de calitate. Să fie Dermot Kennedy și piesa Honest, lansată recent.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: O piesă cu adevărat sinceră am ascultat. Am fost în compania lui Dermot Kennedy, dar în clipele ce urmează, la 16:09, descoperim istoricul și începuturile unei trupe muzicale de aici, de la noi, formată în 2022. Colega mea, Valeria Suhar, a discutat cu doi dintre cei 5 membri ai trupei Hypnotical, Daniel Mistrăț, solistul, și Daniel Furculiță, basist. Ei ne-au povestit cum s-au cunoscut cu membrii trupei, au dat din casă amintirile despre primele repetiții, dar au și contemplat asupra influenței muzicii în societate.
2: Întâi de dată zic că să pornim de la momentul când s-a format trupa, s-a întâmplat în anul 2022. Iar eu vreau să-mi spuneți ce vă aduceți voi aminte de acea perioadă.
3: Noi, de fapt, când ne-am format la început, noi eram, practic, spunem, două grupșoare. Pentru că era Danu cu Mihai, chitaristul, și eu cu Dorin, celălalt chitarist. Și noi, cumva, cântam toți împreună, pe urmă ne-am întâlnit în liceu. Noi ne-am format chiar în liceu în Doi Național de Teodorovici și am început a cânta toți împreună. Inițial n-aveam tobe, n-aveam bas, pe urmă Danu și-a luat un bas, noi primele concert trebuie să improvizăm foarte mult.
2: Deși în studioul nostru sunteți doar doi, trupa e mult mai mare. Din ea face parte și Dorin Jordan, Mihai Ganga, Alexandru Ogor. Deci, respectiv, sunteți 5 la număr. Sper că nu i-am supărat pe nimeni și i-am menționat pe toți. În acest sens, eu voiam să vă întreb cât de bine reușiți să vă completați și care este atmosfera în momentul în care faceți muzică.
3: Cred că trebuie menționat faptul că noi suntem prieteni toți, ne mai certăm și așa mai departe, dar la final suntem toți un grupșor de prieteni care cumva am început a cânta la un moment dat. Adică la noi pe primul plan este faptul că noi ne înțelegem unul cu altul și cred că relațiile între membrii spunem cel mai important lucru la noi. Deja muzica vine tot din aceste relații.
4: Pentru că vedeți cum s-a menționat, noi am fost prieteni de liceu, adică și cumva tot de povestit și chestia asta.
2: Că povestiți-ne.
4: Cum ne-am întâlnit, că nu ne-am întâlnit doar pe coridor. Eu nu știam cine e el, el nu știe cine sunt eu, dar așa s-a primit că noi la școală trebuie să facem parte într-un grup de dans. Vreți un 10? Hai să dansăm, aleac, să facem niște repetiții. Și așa ne-am întâlnit cu dânsul, acolo era un pian, dacă așteptam profesorul de dans. Și el acolo cânta la pian și wow, ce bine cântă asta la pian.
2: Dar când a fost primul vostru concert? Bine, anul deja îmi dau seama, în 2022, atunci când v-ați format. Dar în ce circunstanțe s-a întâmplat asta?
3: Primele noastre concerte, spunem așa, în ghilimele, au fost de fapt tot în liceu. Că se dădeau pe treceri diferite de Halloween, de Crăciun și așa mai departe. Și când au văzut, spunem, colegii că noi cântăm, au zis că ia venit și cântați și la noi, faceți un pic de distracție. Cam atunci a fost. Dar primul concert în sine, de fapt, a fost cam la început de 2023 chiar. La început de an, cu trupa Molda the Dog la clubul Skull.
4: A fost un concert
3: organizat de centru de tineret. Deja aveam și toboșar, dar nu avea bas, adică a fost cam componența integrală, zicem așa.
2: Prima voastră repetiție, sau printre primele, au avut loc chiar într-un garaj. Povestiți-ne mai multe de acea perioadă și cum repetați în condiții de casă.
3: Veneam acasă unul la altul. Știu că a fost un moment, chiar vorbeam mai devreme, ne-am amintit că odată am avut o repetiție, tot înainte de un concert, mi se pare că ori în liceu, ori deja mai târziu aveam chiar concerte și repetam la Dan acasă. Și am făcut un pic prea multă gălăgie când ne-au stâns vecinii lumină. Mai târziu deja tot închiriam un spațiu și cu încet ne-am construit, să spunem așa, studioul nostru de repetiții, de înregistrat și așa mai departe. Acum putem să ne mândrim cu faptul că chiar avem aparatura noastră, sculele și așa mai departe, spațiul nostru unde putem să creăm.
2: Și în cât timp ați reușit să construiți, de fapt, acel spațiu comod pentru voi?
4: A fost multe lucruri totuși, dar din cauza la dedicația pe care am avut-o, e că astăzi noi am reușit să facem
3: noi
4: asta.
3: Noi practic absolut toți banii din primii 2 ani din concerte, noi am pus
4: deoparte,
3: încă facem asta în mare parte, pentru a cumpăra anumite necesități pe care le aveam. Să nu depindem de alții. Să, pe exemplu, ai nevoie de organizat un concert, decât să plătești cuiva că să închiriezi aparatură, e clar că e mult mai bine să strângi bani să-ți cumperi a ta.
2: Da, ți-a avut momente în cadrul unui concert când tehnica a dat greș și ar trebui să improvizați mult.
3: Asta mi se pare că e aproape de fiecare dată. Eu nu știu, poate unul sau două concerte în care a mers tot perfect după plan. Tot timpul stric ceva, că e tehnică, ea
4: Da, e tehnică și suntem oameni și oamenii care fac sunetul sau care ne ajută, toți sunt echipa, oameni.
3: Da. Asta tot de fapt e un punct destul de important pentru care acum noi lucrăm. Echipa. Noi încercăm acum să ne formăm o echipă de sunet, de visual și așa mai departe, care să ne ajute.
2: Chiar și înainte de discuția noastră, vă ziceam că nu vreau în tocmai să vă întreb banal despre muza voastră sau cine sau ce vă inspiră. Totuși vreau să știu în ce perioadă a vieții sunteți mult mai, nu știu, nostalgici, mult mai creativi. Ce vă influențează mai mult? Emoțiile negative sau cele pozitive?
3: Sunt unele piese care vin dintr-o emoție negativă, sunt unele piese care vin din emoții pozitive. Chiar și albumul, EP-ul care l-am lansat de curând, el în general se bazează pe aceste emoții. Sunt 5 piese care sunt bazate pe anumite emoții umane. Asta e tot conceptul în spate la album. Mm-hmm. Și de fapt aceste piese vin tot din experiențele pe care noi le-am trăit, din care noi am evoluat și așa mai departe.
2: Dar melodia Dor Nebun face parte din EP-ul Emoții.
3: Este prima melodie în sine. Primul track de fapt este un fel de track contextual, un intro. Mm-hmm. Care arată că a doua parte a conceptului acestui album este faptul că, da, emoții, dar ele cumva sunt văzute prin ochii la ceva care nu are emoții, care nu simte. Un robot, un calculator, ca să facem contrastul ăsta cumva.
2: Și în acest context zic despre emoții și despre dor, pentru că cuvântul dor de fapt e foarte greu în a-l traduce. De cine sau de ce vă este dor vouă?
3: Întrebare foarte interesantă, de ce este dor, nu știu. Mie, sincer, mi-este dor de concert.
4: Da, dor de public totuși.
3: De public.
4: Este, da, mereu este chestia aceasta.
2: Și pentru că ați spus de dorul de public și de concerte, haideți să discutăm și despre apariția voastră la Pod Music 2026. Cum a fost publicul de acolo? Cât de bine v-ați simțit? Și ce amintiri luați cu voi odată ce s-a finalizat?
3: Noi ne-am simțit foarte bine. Pe scenă a fost super. N-am avut nicio problemă nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere a performanței noastre. Eu cred că noi am dat tot ce am putut. Publicul a fost minunat, oamenii ne-au susținut și erau destul de mulți, erau mulțișori, sala mi se pare că era chiar plină.
4: Și a fost și foarte greu și la juriu, anume, să aleagă cine, pentru că la punct erau toți foarte apropiați. Cred că nu se așteptau așa performanțe bune să fie el anul acesta la Pod Music.
3: Mie personal mi-a fost greu să văd pe cineva mai rău decât altcineva. Eu cred că a fost tot pe același plan, pentru că erau stiluri un pic diferite dintre trupe, nu erau chiar toți la fel.
2: Și dacă tot ai spus de stil muzical, solistul, de fapt, Gândul Mâțe, Nicu Țărna, zicea că rock-ul Bunoare era cântat de cei care își doreau o schimbare. Doriți voi, prin muzica voastră, să faceți acea schimbare?
3: Mie îmi place să mă gândesc altfel. Eu cred că noi nu trebuie să facem nicio schimbare. Eu cred că noi trebuie să motivăm oamenii ca să facă schimbări. Prin creații, prin aceste emoții care noi le redăm oamenilor, eu cred că deja ascultătorul trebuie să-și fac anumite impresii, pentru că noi ne facem datoria de muzicieni. Da, eu sunt de acord. Rock-ul e cântat de oameni care vor să schimbe, dar noi nu schimbăm situații cât noi schimbăm oameni, eu cred.
4: Este un mesaj pe care noi îl transmitem prin muzica noastră, dar nu trebuie să fie un mesaj atât de direct, pentru că fiecare persoană își face, cum a spus și Daniel, că își face impresiile lui și el decide cum să schimbe situația.
2: Uite, tu ai spus o idee destul de bună din punctul meu de vedere. Muzicienii, de fapt, nu ar trebui să schimbe lucrurile, ar trebui să schimbe oamenii. Și aici voiam să vă întreb dacă există interpreți care au schimbat masele, cumva. Fie din spațiul nostru, fie din spațiul occidental.
3: Dar orice artist poate schimbe pe cineva. Chiar să ai, nu știu, un concert cu un public de 5 oameni, poate cei 5 oameni să țină minte toată viața și le schimbi toată percepția față de muzică. Desigur, dacă cânti bine.
4: Da, depinde cât de important și cât de puternic este mesajul, atunci poți schimba o persoană.
2: Pentru voi este importantă opinia oamenilor dragi vis-a-vis de muzica pe care o faceți.
3: Eu personal vin dintr-o familie unde muzica este prezentă la mine. Bunica a fost profesoară de muzică, mama a cântat în tinerețe și cumva, adică m-am fiert în toată chestia asta cu muzica, încă de când eram mic. Părinții m-au susținut și familia.
4: Nu, normal că anumit când am început trupa asta s-a simțit, dar dacă n-am avut cine, ceva public să ne susțină, erau părinții, profesorii, prieteni, colegi. Da. Eu cred că fără de aceste persoane nici nu continuam, posibil, nu știu. Da, susținerea are un rol foarte, foarte mare, mai ales când începi.
1: Am aflat mai multe detalii despre începuturile trupei Hypnotical, formată în 2022, dintr-un interviu realizat de Valeria Suhar. Colega mea a discutat cu doi dintre cei cinci membri ai trupei Hypnotical, mai exact cu solistul Daniel Mistrăț și cu basistul Daniel Furculița. Ei bine, toate trupele legendare au pornit de la o simplă primă repetiție, de aceea le urăm succes în continuare acestor tineri pasionați. Între timp, am ascultat și povestea din spatele uneia dintre piesele de pe albumul lor recent. Despre Dor Nebun, acum la Alter Clasa, ne cântă Hypnotical.

Dorul nebun, semnat de Hypnotical, a fost pe undele noastre la 16:24 și, după cum bine știi, noi la Alter Clasa nu doar ascultăm muzică bună, ci o și discutăm, în special pentru că astăzi marcăm Global Beatles Day. Da, vorbesc anume de celebra trupă The Beatles. Ziua mondială a fost creată în 2009 de Faith Cohen și este marcată anual pe 25 iunie, data la care formația a interpretat piesa All You Need Is Love în cadrul primei transmisiuni mondiale în direct prin satelit din 1967. The Beatles, formată cu 7 ani mai devreme, a devenit una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii. Dar imaginează-ți că ei au reușit să vândă peste 600 de milioane de albume în întreaga lume, au câștigat 7 premii Grammy, au avut 20 de piese pe locul întâi în Billboard Hot 100, iar Yesterday este cea mai reinterpretată melodie din istorie cu peste 3000 de versiuni. Pe lângă succesul comercial, trupa a revoluționat și industria muzicală și generații de artiști prin tehnici inovatoare de înregistrare. În acest context, astăzi chiar te îndemn să afli mai multe despre ei privind filme, citind informații, dar în primul rând ascultându-le muzica.

0: internaționale.
1: E 16:30 și pentru ascultătorii noștri, cu o dedicație muzicală vin tocmai doi artiști de la vest. Piesa Beautiful People a fost lansată anul trecut, dar în acest scurt timp a reușit deja să cucerească nu doar inimi, ci și locurile de top în clasamenta. Despre acceptare la alter clasa în cântosia pe soundul EDM Dance Pop pus de David Guetta.

0: 16:33 bate ceasul. Într-adevăr, nu doar oameni frumoși avem, ci și o zi plină de muzică și cultură. Dacă tot am finalizat acum piesa Beautiful People, mergem mai departe pe drumul artei și ne oprim la cea teatrală. Colega mea, Vitalina Țăranu, ne va povesti în câteva clipe detaliile despre actorul care a reușit să susțină cel mai lung monolog de teatru și a stabilit un record global.
1: Cel mai lung monolog susținut vreodată de un actor este un record care duce arta teatrală la limita extremă a rezistenței fizice, mentale și emoționale. Performanța este recunoscută de Guinness World Records și aparține actorului indian Vinod Kumar Chaudhary, care a reușit să susțină un monolog continuu timp de 14 ore, 26 de minute și câteva secunde în anul 2017 în India. Actorul a fost singur pe scenă pe întreaga durată a reprezentației, fără pauze reale, fără schimb de corp și fără alți parteneri de joc, menținând atenția publicului exclusiv prin voce, expresivitatea corporală și forța textului dramatic. Monologul a inclus fragmente complexe cu variații de ton, emoție și ritm, iar regulile Guinness au impus ca actorul să vorbească permanent, fără momente de tăcere care să poată fi considerată pauză. Pe parcursul orelor, corpul a fost supus unui stres major, deshidratare, oboseală extremă și epuizare vocală, însă actorul a continuat demonstrând un control remarcabil al respirației și al concentrării. Un detaliu impresionant este faptul că, pe măsură ce timpul trecea, publicul se schimba, dar actorul rămânea pe scenă, traversând ziua și noaptea într-un singur flux artistic. Performanța a fost atent monitorizată de martori oficiali, iar fiecare minut a fost cronometrat pentru validarea recordului. Acest monolog maraton nu a fost doar o probă de anduranță, ci și o declarație despre puterea teatrului de a exista printr-o singură voce și un singur corp, capabile să susțină o poveste timp de aproape o jumătate de zi. Recordul pentru cel mai lung monolog din lume rămâne un simbol al devotamentului absolut față de artă și al capacității actorului de a transforma scena într-un spațiu al rezistenței, al disciplinii și al pasiunii duse la extrem.
0: Am descoperit detalii despre cel mai lung monolog de teatru din lume și actorul care l-a susținut dintr-un material realizat de Vitalina Țăranu. O performanță, într-adevăr, pe cât de frumoasă, pe atât de complicată. În continuare, ne lăsăm și noi conduși gândul de o voce, mai exact de cea a artistei Lady Gaga și melodia Glamorous Life.

călătorit prin universul ritmurilor împreună cu Lady Gaga și piesa ei proaspăt lansată, împreună cu filmul Devil Wears Prada 2. Ceasul ne arată 16:39, iar noi schimbăm traiectoria zborului nostru și ajungem virtual chiar pe cer. Asta pentru că până la sfârșitul lunii iunie vom avea parte de un fenomen astronomic care nu va mai putea fi observat până în 2034. Te îndemnă să nu pierzi acest fenomen, fă-ți timp în dimineața zilei de 28 iunie, înainte de răsărit, să observi cum planeta Marte va trece pe lângă celebrul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Pleiadele sunt un roi deschis format din aproximativ 1000 de stele născute din același nor de gaz și praf în urmă cu acum 100 de milioane de ani. Deși sună interesant, de regulă nu vei putea observa toate cele 100 de milioane de stele, ci doar 6 sau 7 dintre cele mai strălucitoare. Până cauți tu binoclul, hai să pregătim playlist-ul. Lilian Dobândă vine să ne bucure cu piesa Înnebunesc.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: De la vest se audă întrebarea What was I made for? O piesă reflecție profundă asupra identității, scopului și sentimentului de gol interior. Aceasta i-a adus filmului Barbie Oscarul pentru cel mai bun cântec original în 2024 și în plus a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart, are și peste 1 miliard de streamuri și răsună acum pe frumoasa voce a lui Billie Eilish aici la Alter Clasa.

What Was I Made For de la Billie Eilish am ascultat, piesa care la lansare a fost la fel de populară ca filmul Michael apărut recent în cinematografe. Este ora 16:48 de minute și, apropo de acest film, ziceam în intro că astăzi marcăm mai multe zile mondiale și ultima despre care discutăm în această oră, dar nu cea de pe urmă, de altfel este Ziua Mondială a Vitiligo. Anual, pe 25 iunie, în memoria artistului Michael Jackson, care a trăit cu această afecțiune din anii 80 până la moartea sa, ne amintim la ce se referă acest termen. Vitiligo este o afecțiune cronică a pielii în care sistemul umanitar atacă melanocitele, adică celulele responsabile de pigmentul pielii. În rezultat, de aici este provocată apariția unor pete albe pe piele. Afecțiunea nu este una contagioasă și nu provoacă durere fizică, însă oamenii se confruntă deseori cu discriminare și prejudecăți. Totuși, am citit odată o frază care sună astfel: ce frumos este să fii în fiecare zi o operă vie de artă. Și, într-adevăr, așa este și în cazul persoanelor cu vitiligo. Rămânem cu acest gând bun și continuăm cu o melodie chiar de la Michael Jackson. One More Chance răsună la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Ritmurile jazz ale piesei Anything Goes au pus punctul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. De la microfon, cu vocea și sufletul, am fost eu, Ariana Morar. Te las mai informat și sper că ai și acumulat mai multă putere datorită muzicii, atât cât să-ți ajungă cel puțin până mâine. Dacă este așa, te îndemne să ne rămâi aproape și în continuare, căci la Radio Moldova ora fixă vine cu buletinul de știri, iar la Radio Moldova Tineret va începe emisiunea Generația Mea. Și pentru că este ora 16:55 de minute, nu te las așa în liniște, te las cu Lidia Isaac și piesa Te iubeam, iar mai târziu cu Stephen Sanchez și Sweet Love. Ai grijă de tine și păstrează buna dispoziție alături de noi.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Mă bucur să te revăd în această seară de joi, iar motivul pentru care suntem din nou alături este emisiunea Generația mea. Ei bine, metaforic vorbind, generația tânără a călcat în lumea mare, pentru că astăzi, 25 iunie, ei au aflat rezultatele sesiunii de bacalaureat din acest an. Mulți spun că acest examen reprezintă primul test al maturității. Iar eu îți voi vorbi despre mai multe subtilități. Alături de mine, Valeria Suhar, vei afla în ce raioane nu există nicio notă de 9 sau 10. Când vor avea loc sesiunea suplimentară a bacalaureatului și cât de sinceri au fost elevii din acest an. Iar pentru a diversifica această oră, vorbim și despre luna căpșună pe care o vom vedea în curând pe bolta cerească. Până atunci ne bucurăm de frumusețea muzicii, căci începem emisiunea Generația mea cu Smiley și Să-mi fie vară!

Este ora 17:08, iar în această după-amiază de joi ne-a surâs și melodia Zoo de la Shakira. Ei bine, în continuare ne va surâde și cerul, pentru că luna căpșună va fi vizibilă în următoarele zile. Este vorba despre prima lună plină a verii astronomice, deoarece are loc după solstițiul de vară, care a fost duminică 21 iunie 2026. Deși poartă acest nume, luna din iunie nu va avea o nuanță roșiatică, potrivit USA Today. Denumirea provine din faptul că în această perioadă a anului se coc primele căpșuni și sunt de obicei gata de cules. Numele lunilor pline și noi au fost folosite tradițional pentru a marca trecerea anotimpurilor. Denumirea luna căpșună și are originea în rândul triburilor native americane din nord-est Statelor Unite ale Americii. Luna căpșună va atinge punctul maxim de vizibilitate noaptea de luni, 29 iunie 2026, spre marți 30 iunie, la ora 2:57 de minute, ora României. Totuși, ea va părea plină și spectaculoasă cu câteva zile înainte și după acest eveniment. Pentru o vizibilitate cât mai bună, este recomandat să verifici prognoza meteo locală pentru a evita nopțile cu nori denși sau furtuni. Evităm furtunile pe bolta cerească, însă salutăm muzica ce ne aduce furtuna în difuzoare. De asta răsună în continuare Shadow of a Man de la Mumford & Sons și Floarea Dragostei de la Binga Groove.

0: internaționale.
1: Temperatura de afară chiar ne joacă feste, dar totodată aici pe undele Radio Moldova Tineret hiturile sunt la fel de fervinți și recunoscute la nivel internațional. Iar acum eu te invit să descoperi muzica anilor 2000, pentru că ascultăm Hot de la Black Eyed Peas și Kim Hill, o colaborare cu adevărat deosebită. E o melodie apreciată și e recunoscută atât în SUA cât și în Europa, dar și în unele regiuni ale Americii Latine. Acum răsună și pe frecvențele Radio Moldova.

What I Never Knew I Always Wanted de la Carrie Underwood, ai ascultat în aceste clipe. E ora 17:24, iar agitația post-BAC încă nu a dispărut. Uite că în 3 raioane din Republica Moldova nu există nicio notă de 9 sau 10 în urma sesiunii de bază a examenului de BAC din 2026. Este vorba despre raioanele Cantemir, Ocnița și Șoldănești. Informația se regăsește în datele prezentate în cadrul unei conferințe de presă de către directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, scrie Rudiez. În același timp, rata de promovare a examenului în aceste raioane este următoarea. În Cantemir, 66% dintre tineri au promovat examenul, la Șoldănești 81% au promovat și la Ocnița 88%. Amintim că pe 25 iunie au fost publicate rezultatele sesiunii de bază a examenului de bacaloriat 2026. Însă, rezultatele actuale ar putea să se schimbe după examinarea contestațiilor. Sesiunea suplimentară a bacaloriatului va avea loc între 13 și 20 iulie 2026. Pentru participare, candidații pot depune cereri pe 3 și 4 iulie la centrele de examen. Acum urmează examenul muzical. E unul simplu, tot ce trebuie să faci e să fredonezi alături de mine o piesă atât de legendară, zic despre All the Time in the World de la Deep Purple.

0: știri pentru tineri.
1: Informarea este cea care face lumea să funcționeze, iar noi ținem cont de toate știrile relevante pentru tineri. În premieră de la instalarea camerelor de supraveghere la examenele de bacaloriat, niciun elev nu a fost eliminat pentru fraudă. Datele au fost verificate de Diez în urma analizei numărului de elevi eliminați în anii precedenți. Cei mai mulți elevi, adică 1133, au fost eliminați de la BAC în 2013, atunci când au fost instalate camerele de luat vedere la nivel național. În următorii ani, numărul elevilor excluși pentru tentative de copiat a scăzut treptat, atingând în 2021 cel mai bun rezultat, un elev eliminat. În sesiunea din acest an, potrivit ministrului Educației Dan Perciun, nu a fost eliminat niciun elev pentru fraudă. Totuși, e posibil ca datele din acest an să se schimbe după desfășurarea sesiunii suplimentare. La examenele de absolvire a gimnaziului, rezultatele sunt mai puțin pozitive, în acest an fiind eliminați 33 de candidați. Cu siguranță ne dorim să eliminăm frauda din sistemul de învățământ, însă niciodată nu vom exclude muzica de pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De asta răsună tare și frumos melodia Dorul de la Snails, dar și Break Your Heart Again de la Ariana Grande și Childish Gambino.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Următorul nostru hit este de la vest, așa cum sună și denumirea rubricii noastre muzicale. Ascultăm împreună Fade, o melodie a rapperului american Kanye West, de pe cel de-al șaptea album al său de studio, The Life of Pablo. În 2016, piesa a ajuns în Billboard Hot 100 din SUA, pe lângă faptul că a intrat și în alte poziții în Canada, Franța, Scoția și Regatul Unit. Ne teleportăm în 2016 datorită acestei piese.

Încheiem ora cu un hit emblematic al anului 2025, anume The Fade of Ophelia de la Taylor Swift. Deși punem punct acestei ore, emisiunea Generația Mea continuă tot aici pe undele Radio Moldova Tineret. Rămânem în aceeași componență, de la pupitru voi fi eu, Valeria Suhar, dar sigur că și formula emisiunii va rămâne la fel, multă muzică bună și informații verificate. Până ajungem la subiectele selectate, asculți în continuare 3 luni de la Alternosfera și Stars de la Rebecca Ferguson, revin în doar câteva clipe.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători! Ceasul bate ora exactă, iar noi ne facem timp pentru multă informație relevantă și muzică bună. La capitolul informației discutăm despre performanțele tinerilor, căci 85 de elevi din 41 de licee au obținut în acest an nota 10 pe linie la examenul de bacalaureat. Eventual, numărul acesta ar putea crește după examinarea contestațiilor și desfășurarea sesiunii suplimentare. Între timp, ne luăm zborul și spre călătorii, dar totuși trebuie să fim informați și prudenți despre jet lag, o perturbare temporară a ceasului intern al corpului sau a ritmului circadian, care apare atunci când călătorești rapid prin mai multe fusuri orare. Mai multe detalii și dedesubturi ale acestor subiecte îți voi oferi eu, Valeria Suhar. Până atunci, zburăm mii de kilometri într-o singură secundă și ascultăm un hit de la vest proaspăt lansat. Zic despre Where is my husband de la Ray.

Sper că melodia We Will Fall in Love Sometimes de la Coldplay ți-a fost pe plac și s-a încadrat perfect în playlist-ul tău. Între timp, zic să adăugăm în emisiunea noastră o informație relevantă pentru cei pasionați de călătorii. Fie că pleci pentru muncă sau pleci într-o vacanță mult visată, puține lucruri pot strica mai repede un zbor de distanță lungi decât sindromul de decalaj orar. Sindromul nu poate fi întotdeauna evitat, dar oamenii de știință din domeniul somnului și experții în călătorie spun că există metode simple, bazate pe dovezi științifice, pentru a-i reduce impactul. Să pornim de la noțiunea conceptului. Jet lag este o perturbare temporară a ceasului intern al corpului sau a ritmului circadian, care apare atunci când călătorești rapid prin mai multe fusuri orare. Deși ceasul se schimbă instant, corpul are nevoie de mai mult timp pentru a se sincroniza cu ciclul local zi-noapte, ceea ce te face să te simți obosit ziua, treaz noaptea și să ai dificultăți de concentrare. Alte simptome comune includ iritabilitatea, probleme digestive și scăderea vigilenței. Cu cât traversezi mai multe fusuri orare, cu atât efectele sunt mai puternice, iar călătoriile spre est sunt adesea mai greu de suportat decât cele spre vest, deoarece cer o avansare a ceasului biologic și nu o întârziere. Iar cele mai eficiente metode ar fi să-ți ajustezi treptat orele de somn și masă înainte de călătorie, să dormi cel puțin 7 ore în zilele dinaintea plecării, să te hidratezi bine înainte, în timpul și după zbor, trebuie să setezi ceasul pe fusul orar al destinației imediat după îmbarcare, încearcă la fel să limitezi alcoolul și cofeina, mai ales în timpul zborului și înainte de culcare. Totodată încearcă să petreci mult timp în aer liber, la lumina naturală și exact după sosire. Sper că aceste sfaturi ți-au fost utile, iar noi continuăm această ediție, așa cum știm mai bine, cu multă, multă muzică. Răsună în continuare Back to Black de la Amy Winehouse.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Cu siguranță ne-am convins că melodiile din trecut rămân a fi puncte de referință pentru iubitorii muzicii de calitate. Așadar, în continuare, ne ducem și ne aducem aminte de clipele trecutului alături de Passenger și piesa When We Are Young. Passenger sau Michael David Rosenberg este un cântăreț, compozitor și muzician englez de indie folk. Din anii 2000, Rosenberg a fost liderul unei trupe cu același nume. A ales să păstreze porecla Passenger pentru munca sa solo după ce trupa s-a destrămat. După această introducere modestă, spun să ascultăm această piesă frumoasă aici în cadrul emisiunii Generația Mea. Deci, răsună When We Are Young.

se ascunde ea de la Alexandra Chirtoacă, ai ascultat în aceste clipe și în sfârșit am înțeles unde se ascunde Alexandra. Pe undele Radio Moldova Tineret găsești foarte multă muzică, dar tot aici găsești și informații relevante pentru tineri. Uite că 85 de elevi din 41 de licee au obținut în acest an nota 10 pe linie la examenul de bacaloriat. Numărul acestor ar putea crește după examinarea contestațiilor și desfășurarea sesiunii suplimentare. Cei mai mulți elevi cu nota 10 sunt din municipiul Chișinău, 66 de absolvenți. Dintre aceștia, 12 învață la Liceul Teoretic Spirul Haret, 7 la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim și 5 la Liceul Teoretic Republican Aristotel. Din punct de vedere teritorial, e

Nenții din acest an provin logic din Chișinău, Ungheni, Strășeni, Bălți, Hâncești, Orhei, Soroca, Sângerei, Cahul și Drochia. Rezultatele sunt preliminare, așa cum ziceam, și ar putea fi actualizate după examinarea contestațiilor. Acum îi examinăm și noi minuțios lumea muzicii, de asta ascultăm în continuare Quiet Miss Home de la James Arthur, dar și Sinzi Iena de la Zdup și Zdup și Irina Rimes.

Benziene de la Zdob și Zdob și Irina Rimă s-a ascultat chiar acum. Odată ce ți-am oferit mai multe detalii despre sesiunea de bacalaureat din acest an, cred că e cazul să vorbim și despre vacanță. Probabil ai auzit că străinii care vor să călătorească în Japonia vor plăti taxe de vizită de până la 5 ori mai mari, în urma primei majorări a acestor tarife din 1978. Autoritățile japoneze spun că decizia are legătură cu inflația și deprecierea yenului, iar noile taxe vor intra în vigoare la 1 iulie. Astfel, taxa pentru o vizită cu o singură intrare va crește de la 3.000 de ieni la 15.000 de ieni, în timp ce vizitele cu intrări multiple vor costa 30.000 de ieni față de 6.000 de ieni în prezent. Japonia a primit anul trecut un număr record de 42,7 milioane de turiști internaționali. În luna mai, Camera Superioară a Parlamentului japonez a adoptat o lege care majorează și alte taxe relevante pentru cetățenii străini. În Statele Unite, de exemplu, taxele pentru cererile de viză variază între 185 și 315 dolari. În Regatul Unit, o viză standard de scurtă ședere valabilă maximum 6 luni costă 135 de lire sterline. În schimb, muzica este gratuită, însă la fel ne oferă un amalgam de emoții. Răsună în continuare Save Yourself, dar și Împărțit la doi de la Irina Chitoroagă și Gicu Cimbir.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: internaționale.
1: De fiecare dată aici la RMT salutăm muzica frumoasă și apreciăm la nesfârșit Empire of the Sun, un duo australian de muzică electronică format în 2007. Albumul de debut al trupei Empire of the Sun din 2008, Walking on a Dream, a adus duo-ului succes internațional și a fost certificat dublu platină în Australia și aur în Regatul Unit. Totuși, în continuare, îi spunem welcome pe frecvențele Radio Moldova Tineret a trupei Empire of the Sun și, în special, melodiei Welcome to My Life.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Sunday Morning de la Matthew Sweet și Susan Hoff ai ascultat în aceste clipe și uite că e ora 18:51 de minute. Schimbăm ora, dar nu și frecvența. Generația mea merge mai departe la Radio Moldova Tineret. La Popitru sunt eu, Valeria Suhar, gata să-ți țin companie în același stil cu care te-ai obișnuit, un playlist bun și multă știri verificată. Până intrăm în miezul subiectelor selectate pentru astăzi, zic să ascultăm cât mai multă muzică. Răsună în continuare Forgive Me Favor de la DJ Khaled, Meghan Trainor și Wiz Khalifa, dar și Dernier Dance de la Indila.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, drag ascultător, nimic nu s-a schimbat, în continuare ești ochi și urechi pe undele Radio Moldova Tineret, aici unde răsună emisiunea Generația mea. Apropo de ochi, să știi că ne poți vedea prin intermediul paginii noastre web, rmt.md, dar ne găsești și pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram sau TikTok. Așa cum ziceam, noutatea zilei de astăzi sunt rezultatele sesiunii de bacaloriat din acest an. Iar eu vin să-ți povestesc mai multe detalii vis-a-vis de rata de promovare a examenelor și cum a evoluat aceasta pe parcursul ultimilor ani. Însă discutăm și despre examenele de clasa a noua, deoarece în premieră, în sesiunea din acest an, probele s-au desfășurat în centre raionale sau municipale de examene și nu în instituțiile în care au studiat elevii. Rămâi conectat, iar mai multe detalii îți voi oferi eu, Valeria Sucari. Acum hai să facem și mai mult timp pentru muzică, așa cum răsună Houdini de la Dua Lipa.

Am început această oră cu multe emoții pozitive și multă muzică frumoasă. Acum am ascultat Wasted de la Dermot Kennedy. Așadar, rata de promovare a examenelor de BAC crește pentru al treilea an consecutiv, ajungând înainte de depunerea contestațiilor la 75%. Da, discutăm din nou despre BAC. Rata generală de promovare a BAC-ului a crescut cu 3% față de 2025 și cu 6% față de 2024. Datele arată că 90% dintre absolvenții de liceu au promovat examenul din prima încercare și nota medie a candidaților promovați a crescut. Dacă în 2024, ea era de 7,17, acum constituie 7,38. Notele au crescut atât la elevii din liceu, cât și la candidații din colegii și centre de excelență, universități sau din regim externat. Cele mai multe bătăi de cap le-a dat elevilor matematica de la profil real, singura disciplină unde rata de promovare este sub 70%. Totuși, rezultatele la această disciplină sunt mai bune decât în 2025. Pe lângă asta, rata de promovare a crescut la istorie, la profilul real, în timp ce limba și literatura română urmărește, de fapt, o scădere la ambele profiluri. În total, la sesiunea de bacaloriat din acest an au fost admiși 18.437 de candidați. Niciunul dintre ei în premieră nu a fost eliminat din examen pentru fraudă. Despre asta s-a povestit chiar în prima oră a emisiunii. Cred că ai nevoie să asimilezi mai bine aceste informații, pentru că sunt multe și sunt multe cifre, dar sunt atât de importante pentru tineri. De asta te las să meditezi totul în preajma muzicii, pentru că răsună în continuare Uncover de la Zara Larsson, dar și Mă ucide ea de la Mihail Sandu. Aceste melodii le asculți aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: internaționale.
1: Deși suntem oficiale în anul 2026, imediat va răsuna ecoul anului 2024, pentru că ascultăm piesa Messi de la Lola Young. Așa cum suntem conectați mereu la mediul online și rețelele de socializare, și melodia Messi de la început a devenit virală pe aplicația TikTok. Iar ulterior a ajuns pe primul loc în topurile din Regatul Unit, Irlanda, Israel și Australia. Acum Messi face parte și din playlistul emisiunii Generația Mea.

Cred că această seară e una frumoasă, inclusiv datorită melodiei Again and Again de la Oliver Tree. Totuși, hai să adăugăm și un strop de actualitate pentru tineri. Să știi că la sesiunea de examene din acest an, 33 de elevi din clasa 9 au fost eliminați pentru fraudă. Rezultatele sunt mai pozitive decât în 2025, când în sesiunea de bază au fost eliminați 114 candidați. Cei mai mulți elevi au încercat să fraudeze examenul de la matematică. În premieră, în sesiunea din acest an, probele s-au desfășurat în centre raionale sau municipale de examene și nu în instituțiile în care au studiat elevii. Pentru ca examenele să se desfășoare în condiții de corectitudine și integritate, la toate probele au asistat monitori din extern. Scrie MEC. Dacă îți dorești să fii la curent cu absolut toate update-urile, te îndemn insistent să rămâi pe undele Radio Moldova Tineret, căci noi mereu încercăm să găsim un echilibru între informații și muzică. Iar la capitolul muzicii te las în continuare să asculți melodiile Încep să cred de la Rain Catches, dar și Free de la Stevie Wonder.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Am ascultat cu mult ardor melodia Free de la Stevie Wonder, lansată tocmai în anul 1987. Acum zic să vedem ce se întâmplă în lumea mare. Uite că SpaceX a făcut un nou pas în extinderea activităților sale, testând un nou sistem experimental denumit Starfall. Conceput pentru transportul rapid al mărfurilor dintr-o parte în alta lumii folosind rachete reutilizabile. Lansarea de test a avut loc marți, chiar această săptămână, de la baza din Florida, notează presa internațională. Deși compania nu a oferit detalii despre rezultatele misiunii, documentele depuse la autoritățile americane arată că Starfall este gândit pentru livrarea rapidă a unor încărcături critice prin spațiu. Pe termen lung, Starfall ar putea avea și utilizări comerciale. Una dintre variantele analizate este recuperarea pe pământ a produselor fabricate în condiții de microgravitație, precum fibre optice ultra pure sau materiale speciale, imposibil de realizat în aceleași condiții la sol. Proiectul vine într-un moment în care SpaceX își diversifică rapid activitățile. Compania operează deja cu serviciul de internet prin satelit Starlink, dezvoltă centre de date orbitale dedicate AI-ului și continuă programul Starship pentru transporturi spațiale de mare capacitate. Numai anul trecut, compania a efectuat 165 de lansări și operează cu cea mai mare constelație de sateliți de comunicații din lume, cu aproximativ 10.000 de sateliți. Cam atât am avut să-ți spun la acest subiect, iar din Mapamund din nou venim acasă aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde răsună în continuare melodia Superstar de la Heinz, dar și Zmeul de Hârtie de la Cătălin Josan.

0: internaționale.
1: Aici, la generația mea, suntem cu ochii pe hiturile proaspăt lansate. De asta ascultăm la Maxim Eat It Love, o melodie a cântăreței și compozitoarei sud-africane, Tyla. Această piesă a fost disponibilă publicului chiar pe 19 iunie 2026. Tyla a reușit deja să o cânte la deschiderea Cupei Mondiale FIFA din SUA. Acum o ascultăm și noi aici, la Radio Moldova.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

bifăm și ultima 100 de metri din această seară, iar emisiunea Generația Mea își dă ultima semnătură pentru astăzi. Au fost 3 ore intense în care eu, Valeria Suhare, am avut grijă să fii la curent cu tot ce contează pe fundalul unei muzici bune. Ne luăm rămas bun de la microfon, dar nu și de la piesele formidabile, pentru că în continuare răsună Stupid Song de la Olivia Rodrigo, dar și Shine a Light de la Penners. Weekendul deja ne bate la ușă, așa că încarcă-ți bateriile, să ai spor la învățământ sau la muncă pentru ce-a mai rămas din această săptămână. Pe curând, numai bine și nu uita să păstrezi frecvențele Radio Moldova Tineret.